obia ko baabi a baabi bi a obia bako bia no opon ne wo kwa kwetwe wo ho no opon nhira ne adum bia ko pe wo ho no anam nipa bi no so na man wutimi ko baabia wo ko no brene abren nyina se woni mi se obi so so bia bako no ana woni pa bi so timi bua be ma wo ko wo ko okra na owra ho ano pemme me ka kire wo se aye pendi ko sa safuma me wo no se dani de nya mi nya ho ka ne ni je de ko ho ko pedia me pe wo ho a ma ye ni pe bi no mu ti se ada Joseph Achima papa ano pe ya salute you because everybody won she no nya ke so ma adomro no so ma wo ni abusia ni tem de mo wi hwe bia no wrade fantom mo ama wo mo ni jin wi pe yo asitre yi mu nya mi nya wi ye ko fa ni pe nyina free sa yo madom no

Abraham wo ye Abraham wo ntima nje obi nkwa David ye o prophet baba wo ye ni wo ntima nje nipa nkwa Isaac be wo ye awu Isaac wo nje nipa nkwa what the every prophet you know name them Isaac nyam grupon eje ti wo ye eje Isaac di Then so Isaac wu ya ne wu agi ni pankwa. Then so wu bi be wu ya. Ano pay ya na ye friend Jesus Christo. Then si ni wu no. Ana mama ni umi eriti zani eti ya. Ana wosai kachire se. Obi biya o wu ni mu biya ano be nyankwa. Now what you mu anase now what you try mu na yeti sa ye mame ye mame